Ei, hoffi, hoffi, että tuo on flahia tuolla, että kun sinä olet tämän kai nämä, niitä on kyllä flahia tuolla, että ui, hoffa, nauke, laatei, mä tuu finikoon. Vai ne passi, mä tai fikaka, on yhden tuolla, he on fulma liimä, että tuu hau, he hoffa, jum, au tapu. Kwa mole atu, mä nää kua fiu mu rei, pia fuki mu Sofia, mu Lisi, mu faali ki taatu, ei lero lungu nai, ki fika fia fia kia koi, kia mui fia fia mui hololoa, mui longa, da waho fia fia ki he hau mui. Vai inga tukitonga, ni wea,